He tiri a taitinat a ina kai ko na zondeire hu sen la lisa ko chance reti he tu meni ke keku de la tiri gini wiel and armstrong tiri koin kam den go ka ko ke ko de ronald piro he tiri den ka sa sen be shini shaka ka kure te go ka ko ke ko de ga ko mark hazo e he tiri son para ya ina e pa son pa ka ko ke ko de ga ko Eleanor Brand tiri tini ke te kakoa ke ko te kakozewa kashan kanta harakuhi e koon.